0: يمكن يقاسك يقارن مع العاوية كانت تنبوي في كبير تاكي ما ينام كل عاصم عاوية من يقاني يقتي من ينشق ويقال بارزي يغنري غطي أو كتب يوكي نبقى نبقى الله لكوال سعيد أجل كي أقوى قلغي من لا يغلون بي مرسقون شوغ وقفتي نتاخرين الزغازين من لا يغلون كي من يتوسقون كيكا أما لي تاكوى هو Jauhnya kita pun, ni ayah kita ni, ni ikhlas ayah, ikhlas ayah ni, kami kita jauhnya kita pun, ikhlas ayah kami kita ni, jauhnya kita pun, ni kan dah, sebab Tabuma isyuk kui sakwam, belajar kakan nak sekali, kajar ni orang pecah kasar kui ni, orang kui bukan yang mana istal yang nak sekali. Ini kerja ni dengan ini nak kajar nak papali kajar dengan kai, Sen yaptın. Maşkıllar makulağımız değil. Ayın çakı şuna ayın mı? Çakı çakı ne yaptık şahı yukam. Kanata çok takım. Uyum yukam. Ama cev çakı. Teykoy tuşağı attık. Yine var itabı var. Çakı. Bu kaldı var. Sana istik var. Bir de cev yukam. Cev yukam. Yani tabu şey kolayı tuşayı namusuyla tuşayı anlayamayacak bana maylattı. Tamaca uşaklığı atık kuşun, atık kuşun şakak bir unuttuma. İzleyen yorumlara nikayla asan öğrenme.
1: Koyun namaya kaya abi valliye yürüdü gibi.
0: Bizlerin koyanlarını yukarı atarsın. Ona yaydakalın. Selam aleyküm. Bekleyin.